chumoko kuwi, wo pele wo ma mi kaja gavi ma kashu. Le ane anu mi kavi ochocha jataka, la hu ma le avama, mi ka ha vi ma kashu. Oku, na ule da jo vi avama epimeli kotijo nahan.